0: Kung doon na may mga farmers po nga kanang na ang magkuan ba magreklamo, no? Kinahanglan yun na ito nga kanang ng tanaw na og maayo para nga kanang na ang wala gid tay kanang na ang makita sa ato mga kun ugaling na aman tay maobserbahan nga kanang nagkapitos gyud pero tanaw gyud na ito nga kung mahimo dili gyud ra kay tanto nga dili ra gyud maka ma, kana bitong moingon ta nga mailag makakaon sa usa sa sulod sa usa ka adlaw mailag makakaon og bugas sa sulod sa tulo ka adlaw sa sulod sa tulo ka kananan mailag makakaon og kas sa buga og bugas kanang luto ha kana bang mga ingon ana nga mga kuan unya kita pud nga mga observer pananglitan no kay kining ato ang mga kaisunan dili man gula man gyud ni magtuon og unsaon pagpanguma pero magisgot na kag tribo 100% kay wala pa ang kanang ang kuan wala pa ang mga langyaw tao sulod sa teritoryo sa Subano. Ang mga Subano nabuhi gyud na pinaagi sa pag-uma. Kaso lang, ha, kinahanglan gyud pod karon abayan o kanang na ang mga pagtuon, labi na sa isgutanan ng mga teknolohiya kay ang mga tanom karon kinahanglan na og kanang applyan nato og kanang na ang
1: bag-o nga teknolohiya pod sa pag-agrikultura,
0: Para nga kanang na ang daghan og ani ubay-ubay og kanang na ang
1: abot.
0: Mauna nga kinanglan kita magtuon kay katong sa una manggod hinumduman nato nga sa unang panahon may mantong sa una kay kuan man kanang na ang tabunok man kay ang yuta nya karong mga panahon na manggod labi na gagamit na tao kanang na ang mga tambal
1: kanang laing pestisidyo mga herbisidyo.
0: Muna hinungdan nga naumaw ang atong yuta, siyempre nagkunhod po ang kanang naang maong abot. So, muna kinahanglan yun na ito. Ang uban mo ingon nga, kuan na ta, kanang naang ato lang abay-abayan ng ato ang kahibalo sa tribo nga panguma, abay-abayan lang na ito o kanang naang mga gikan sa agriculture. Kaya kita, doon naman tayo kaalam sa kanang bahin sa pagpanguma, pero di yun na maway tinuod.
1: So ang kana magud nga istoryahon partner magbase po na sa kaning ato ang panahon karon. Sa una okay kay na nga panultion tungod kay ang mga tambok sa atong yuta naa pa nagpabilin pero sa mga sa kanaghang nangagi nga mga tawo ang unsay gipang buhat sa atong kinaiyahan nagkaumaw po ang ato ang kayutaan.
0: Tinuod na
1: pa ang atong kayutaan nga diin kita diha nananom dili na pud basta-basta mutubo kung dili na applyan og abono so mo nay timbang-timbangon sa atong mga mag-uuma then partner sa mupadayon ta sa atong ikaduha nga topiko kay ang kana nga topic kuan pa man lang na pundo pa lang umaabutay wala pa yun nga na implementar na dere sa atoang nasod
0: tinuod na padayon ta sige partner okay.
1: So, diri ta sa ikaduhang to nga topiko partner, ang gikan gyapon ni sa kauluhan. Pilipinas gipahibalo ni sekretaryo sa Depensa sa Amerika nga si Pete Hegseth nga itugyan na nila ang usa ka daan nga barko gikan sa US Coast Guard ngadto sa Philippine Coast Guard aron mas makaya sa Pilipinas ang pagpanalipod sa mga katungod ug interes niini sa rehiyon. Nakita si sekretaryo sa Depensa nga si Gilberto Chudoro Jr. o si Hegseth dito sa dapit sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue sa Singapore niadtong Sabado. Dinhi nila gikumpirmang wala mausab ang ilang ligon nga saad nga tumanon ang Mutual Defense Treaty tali sa Pilipinas ug Amerika ug nga managuban sila sa pagpaningkamot aron mapanalip magpabiling malinawon og ligon ang kahimtang sa tibuok Indo-Pacific. Ipahibalo usab sa duha ka pangulo sa depensa ang pagpirma sa bagong 15 katuig nga kasabutan bahin sa komunikasyon og kasiguruhan. Tumong niini aron mas sayon og luwas ang pagbinayluway sa mga impormasyon tali sa duha ka nasod. Ipasiugda usab ni Chudoro nga kusganong misuporta ang Pilipinas sa mga plano sa Amerika aron mas mapalig-on ang panag-uban sa lain-laing

Nati sa katauhan nga dunay tukuron di ayatong Ginoo nya bino, no? Bino ang gamiton. So tubig ngadto sa bino. Muna, dunay milagro o kay kaduhang milagro katong gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao gikan sa 5 ka pan ug 2 ka isda, mga kaigsoon, no? Gikan sa 5 ka piraso nga pan, halagid ang pulo nga pan. Unya piraso usab nga 2 ka piraso nga isda, mga kaigsoon. Muna nga maato na mabasa sa Juan kapitulo 6 tudling 1-15. Muna ikaduhang milagro pag-andam nis katawhan. Unya muna pagkasunod gabi si Kristo nakakaon og pan ang iyang mga tinunan, mga tao, 5,000 nanubra pa og 12 ka bukag, no? Labihang daghana, unya gihipos ginawa gina gisalibay. Bitaw na diha sa ato ang Santos nga Eukaristiya kung di mausik diha nga kinahanglan nga hipuson gina kay kanang consecrated nga nahulog. Mabitaw sa atong simbahan dunay mga gitawag og mga milagro, no? Daghan ng na kwan ba kanang na-confirm nga ang kining sagad sa pagsaulog sa Domingos Corpus Christi, mga kaigsoonan, dunay nahitamo nga mga milagro nga ang consecrated host may turn into real flesh. Unya kini siya kining flesh nga kanang gikan sa muscle tissue sa heart, no, nga kini nasuta pa sa mga expert kayo sa nagtuki sa maong pag-istudyo sa maong milagro nga kini siya gikan sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga buhi. Buhi gyud, no? Nagkapareha, nagkaparalil ang maong mga nahitabo nga mga milagro sa nagka nang labay nga mga katuigan. Anay miabot og 100 years de pagkasunod na pud 100 years duna na puy milagro, unya nagkapareho ang maong konklusyon. Mo nang di ta matinga sa atong simbahan nga wa ta biyain ni Kristo kun dili makanunayon siya kay naa iyang presensya sa simbahan kay matag kalawat nato naas Kristo nga mahiuban nato sa atong kinabuhi. Wa ta biyain ni Kristo tungod kay naa man siya kanato nga miuban. Mo nang nasa mabasa nato mga kaigsoonan kanang gi-promise ni Kristo diha sa 56 nga miingon siya, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. So wa kita biyae sa atong Ginoo. Mo nang ang uban nga simbahan dili nato makaplagan ang tinud-an nayong Kristo sa dili tinud-an nayong simbahan, no? Makaplagan nato ang Ginoo diha sa tinuod nga simbahan ug ang tinuod nga simbahan makaplagan usab nato diha sa tinuod nga Hesukristo. Manigingon ni St. Ignatius of Antioquia, mga kaigsoonan, no? Ingon si St. Ignatius of Antioquia nga makaplagan na itong tinudan na yung simbahan nga tuas Kristo, no? Huwag tuwa yung pinialan San Pedro, manang Obe Petros Ibi Iglesia. Kung asa San Pedro nagdumala, naasad ang iyang katauhan sa itong Ginoo. Tuasad ang iyang Iglesia, tuasad ang iyang simbahan. Kung asa po ang simbahan sa atong Ginoo, tua si Kristo. Kung asa si Kristo, dunay kaluwasan. Amo na giingon ni San Ambrosio, no, of Milan. Ingon si San Ambrosio, asa Obe Petros Ibi Iglesia. So muna, mga kaigsoonan. So una, ang pag-andam, pagtukod niya ni, dunay tulo kahugna, pag-andam sa katawahan. Brad, matod pa ni Brad Dennis Patadilla, nga Hinesis 14:18, yes, no, paghalad, paggamit ang medium nga gamit pan ug bino, no, Exodus 24:8. Si propeta Isaias pod, no, diha Santos nga misa mo ni katumanan sab sa Malakias kapitulo 1:11 nga matag subang sa adlaw ngadto sa pagsalop duna gyunay buhing halad. Mo nang sa simbahan duna tay gitawag og inadlaw-adlaw nga Santos nga misa. Oh, sayop na mihingon sila mga kaigsoonan na ito nga hapit na raba mo muabot ang sandilo. Uy, ana sila. Kuno, kaya katumanan raba ang sibang katoliko raba ng sandilo. Dili, uy, dili mami magpatuman og sandilo. No? Kung magpatuman mig sandilo, ang among mga uban nga inadlaw-adlaw nga santos nga misa, maligsan.

0: doon naman tayo Santos nga misa. Kagmingon sila nga Saturday. Mawa ng Saturday kay ibalhin yung Sunday. Dili mawala ang simbahan kay doon naman tayo Santos nga misa sa Sabado. Labi nag na kay trabaho sa Domingo. O niya makalugar ka Sabado ba or Biyernes, mora imong day off. Kana ihalad ni mo sa Ginoo. Ang maong adlaw nga pahulay ni mo gikan sa unom ka adlaw nga trabaho. Ibingon man sa San Pablo diya sa Roma 14-15 ba na? Ano ako masayop unong ito sa size? Nga ang usa ka tawo nga naghuna-huna nga balaan ng laing adlaw o niya nagpasidungog sa Dios kini balaan. Busang simbahan doon natin gitawag og liturhiya kay kining Corpus Christi gikan man ni sa pag maghihaptag pila ka adlaw sa isinta ka adlaw gikas pagkabanhaw then kadtong sunod ni sa Trinity Sunday no kung wa ta masayop sunod sa Trinity Sunday no kay katong nangagi mao man ang adlaw sa pagsaka sa atong Ginoo katong Ascension of Christ into Heaven then ika 50 days mao tong adlaw sa Pentecostes no nya gitulong na siya Domingo di man gyud na matulog Domingo ta Thursday pero gitulong sa simbahan aron makaduyog ambit ang tibuok simbahan kay Domingo rest day man nato wa man titrabaho ana no ang trabaho tag sugod ta sagad sa gobyerno Lunes man. So matunong siya og Sunday tungod kay aron makalugar pag-ayo ang mga matuohong Katoliko, no? Unya sunod ana sa Pentecostes mao na nang gitawag og Trinity Sunday, no? Na Santissima Trinidad. Unya kini ang gisaulog nato karong nga Domingo, gitunong gyud siya og Domingo mga kaigsoonan aron kita tanan makasaulog niining Corpus Christi diha sa Domingo, no? So unsa toy unang hugna sa pag tukod sa atong Ginoo diha Santos nga Eucharistia mao ang pagpangandam sa iyang katawhan. Dunay milagro nga dagkong milagro gihimo sa atong Ginoo pagpadayag sa pagpangandam sa katawhan. Ang paghimo niya og pagbalhin niya sa tubig ngadto sa bino diha sa kasal sa Kana Juan kapitulo 2 tudling 1 ngadto sa 11. Ngayon kaduha ni mao ang paglakaw niya pagpakaon niya sa linibo ka mga tao. Gikas 5,000, no? Ipakaon niya. Wa pa gyud to, apil to gihap to uban to mga bata, napay mga babae, kay ang gitumngan aning dagkong kaon, mga laki mga dagkong kaon. So nanubra pag 12 ka bukag, nya gihipos gyud wa gyud panglabay, no? Muna mga kigsunan, diya sa ikatulo niya nga hugna nga milagro katong naglakaw sa tubig ba, kay atong Ginoo nagpabilin man sa Capernaum. No, nagpabilin siya, unya mo to nga ning sunod siya sa mga apostoles na doon na 8 ka kilometro ang gilayon nga nagbugsay ng mga apostoles. Ang atong mga apostoles na tingala kay doon na may galakaw ang tao sa tubig. Ngayon siya nasiguro yung multo. Katabi na yung mga apostoles, nagtuog lang din, narigin yung multo, di, no? Nga word nga multo. Kasi si Kristo, nakuhan naman nila, kanang nakuhan nila ba, binilag si multo. Pero si Kristo, di, may naglakaw sa tubig. Padung sila ha. Manong milagro nga naglakaw si Kristo ibabaw sa tubig. Taliwala sa iyang tawhanon apan naa nagpakita, no, ang iyang pagka-Dios. Muna mga kigsunan. Dia ay kaduhang hugna usab sa pagtukod niya ning Santos nga Eucharistia mga kigsunan. Kining saad, kining ebanghelyo kanato karon, natong madungog, saad ni sa atong Ginoo, no? Kung ato ning balikon pagbasa ning 53 mga kaigsunan, no, matod pa ni Kristo, mingon siya sa 51. Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. So saad ni mga kaigsunan, no, sa 53. Matod pa ni Kristo 53. Si Jesus miingon kanila sultihan ingon si Kristo miingon kanila sultihan ko kamo kun dili kamo mukaon sa unod sa tao dili mo inom sa iyang dugo dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. So usa ni kasaad mga kaigsoonan, no, ni Kristo, no, mo nay hugna og kaduhang hugna mao ang saad sa Santos nga Eucharistia. Unsa may katulong hugna? Mao ang unsa may katulong mga kaigsunan, mao na ni ang katumanan sa saad kay pagpangandam o mga saad sa atong Ginoo kabahin sa ning sakramento, no, ang mukhaon sa akong unod, mabuhi o banhaon ko sa katapusang adlaw, mga saad na, no? O ako diha kaniya o siya dinhi kanako. O ang ikatulong hugna sa pagtukod niya ni mga kaigsunan, maugod ang katumanan. Asa man natuman, atol diha sa katapusang panihapon, mga kaigsunan. Doon ako ay usa ka libro ring katisismo, mga kaigsunan, no? Kining mas maya itong basahon ni mga kaigsunan, no? Matod pa dinhi, Santo, ang Santos ngayong Eucharistia. Unsa man ang Santos ngayong Eucharistia? Ang Santos ngayong Eucharistia mao ang sakramento nga sa tinud-anay ug tinuuray ug sa lintunganay naghupot sa lawas ug dugo, kalag ug pagkadiyos sa atong Ginoong Hesukristo ubos sa bayhon sa paan ug bino. Kanus aman gitukod ni Kristo ang Santos ngayong Eucharistia? Mao na ning katumanan, no? Gitukod ni Kristo ang Santos ngayong Eucharistia atul sa katapusang panihapon, ang gabi'i una pa siya namatay, no? So sa unsa mang pagiha giusab sa atong Ginoo ang pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo. Ang atong Ginoo miusab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo pinaagi sa iyang pagkalabawng makagagahom. Matod pa ni bro Mervin Suiko, bro, mostly nga mga Christian nagtuo literal o simbolikal kanang gitawag nga Eucharist o Memorial of Christ, Sacrifice, Death, and Resurrection. May tungod sa literal sa pan o bino nga puno, nga punto lang. Ngano ang pare raman makabuhat o pag-literal nga Thanksgiving sa inom sa bino? Walay labot sa mga kongregasyon unsay explain ana, bro. Okay, bro. Salamat sa imong pangutana, bro. No? Nya, sa di pa ko mo tubag, akong padayonon ang maong katumanan sa Santos ngayong Eucharistia. Atong noted, no, ang imong pangutana, Brad, Mervin Suiko. Salamat sa atong igsuon nato si Mervin Suiko, no. Usa pud ni ka kung ako masayop usa ka sakop sab sa Seventh-day Adventist, no? May gabi diha, Brad, sa imong mga, sa imong kaubanan diha, sa imong pamilya usab. So mao ni ang katumanan sa saad, no? Gituman ni Hesus ang iyang saad atol diha sa katapusang panihapon sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Iyang gipangandoy ang pag-abot sa maong takna, gyud, no? Diha sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 15 matod pa diha, dako kaayo ang akong tinguha, matod pa ni Kristo, dako kaayo akong tinguha sa pagkaon kauban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ako magantos, no? Unya mikuha si Hesus sa pan diha sa Mateo kapitulo 26 tudling 26 mga kaigsunan ngadto na sa tudling 28, no? Mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinunan o miingon, dawata ninyo kini o kan-a, no? Kay kini mao ang akong, niingon siya simbolo sa akong lawas, no? Niingon siya akong lawas. Sa breakthrough version nga Biblia, mga kaigsunan, nagyo dito nga, this is my body, no? This is my body, good. Flesh body. Na versions Biblia, gali na uban nga flesh body, good, no? Physical body. Na dito sa Breakthrough Version Bible, na diya sa Juan kapitulo 6 niya tudling 54. Miingon si Kristo nga, this is my physical body. O, kaning sa Mateo 26 verse 26 to 28, this is my physical body. Mao na nga, literal yun. Dili ni, makabasa na kita litra por litra, dili pag yun literal. No, kung mangita, pang mangutana na yung mga kaigsoon na ito, nga asa mabasa litra por litra, kung sugay magbasa litra por litra. O karon doon na tayo mabasa nga litra por litra, literal na yun. Di nasad mo ito, oh. So sama ra sa Juan Kapitulo 6, tudling 66, nga daghang mga tinunan nga mibiya sa itong Ginoo, wa makadawat sa pagtulunan sa itong Ginoo. Unsa may mabasa na ito din, eh? Sa Juan Mateo Kapitulo 26, tudling 26, nga 28. Dawata ninyo kiniukan, ah, mingus Kristo, kay kini ang akong lawas. Unya gikuha ni ang kupa, nagpasalamat siya sa Dios ug gihatag kanila og miingon, imna kini ninyong tanan o kini, kay kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan sa akong dugo nga giula alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, no? Si Jesus misulti niini mga pulunga sa usa ka labing sulimning okasyon. Siya naghatag ngadto sa iyang mga tinunan sa katapusan niyang pakigpulong, sa katapusan niyang tinguha og kasuguan. Kaysa pagkasunod adlaw siya paantuson og patyon mga kaigsoonan, no? Niining tungura naghatag siya ngadto sa iyang mga tinunan sa ilang irinsya kon kabilin o panulundon busa siya misulti kanila sa labing tinaw og dayag nga mga pulong, no? Nga ang mga pulong nga iyang gigamit sa ilang kaugalingon dili mahimong masaypan og labi na gayud kun lantaon ubos sa saad nga iyang gihimo nga iyang ihatag ang iyang unod aron kanon ug ang iyang dugo aron imnon, no? Kung ato ning basaho ning panids kasulatan nga mga apostolis mituo man, no, sa mga kita nagtuo usab nga sa iyang pag-ingon, kini ang akong lawas, kini ang akong dugo, nga ang pan ug bino nabalhin ngadto sa iyang mahal nga lawas ug dugo mga kaigsoonan, no? So matud pa sa atong katesismo, unsa man ang tawag niining maong katingalahang pagkausab, ha? Matud pa dinhi, kining maong katingalahang pagkausab gitawag og transubstantiation. Kung sabi ni saya pagitawag ni siya transustansasyon o pagkausab sa sustansya. Diya sa pagkonsagrar ba, pag-ingon sa pare, nga dawatan ninyo kini og kanah, kay kini ang akong lawas. Wadi man ang pare, may miingon ana nga kanang sa iyahang lawas. Lawas pare, dili. Gisubli lang sa pare ang gisulti ni Kristo, nga ipasubli usab ni Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Nabuhatan ninyo kini, no? Sa akong handumanan. Kanus aman gihataga ni Kristo ang iyang mga pare ug gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo. Gihataga ni Kristo ang iyang mga pare ug gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa iyang lawas ug dugo sa dihang gihimo niya niyang mga pare ang mga apostolis atol sa katapusang panihapon diha sa pag-ingon ngadto kanila, buhata kini sa akong handumanan. No? So klaro mga kaigsoonan, sa unsa mang paagiha gibuhat sa mga pari ang ilang gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo, ang mga pari nagbuhat sa ilang gahom sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo pinaagi sa pagsubli sa mga pulong ni Kristo atol sa konsagrasyon sa misa. Kini ang akong lawas, kini ang akong dugo. So klaro mga kaigsoonan. Unya ang pangutana ni Brad, Mervin Swico. Ingon siya, Brad, nga man nga kasagaran nga ang mga kaparian ra may makainom. Natural nga ang katong gitawag dito sa katapusang panihapon, wa gyud nawag atong Ginoong Hesus Kristo laing sakop, tanan gyud taos kalibutan, wala. Gipili ni ang 12 apostoles. Unya, kanang pag-ingon diha, Brad, nga bisan diha sa Santos nga kaning communion bitaw kanang bitaw kanang sa sakramento sa matrimony, no, kanang sakramento sa kasal, makainom gyud ang kinasal, paimnon gyud sila, no, lawas ug dugo, no, pagkonsagras pare pan ug bino, lawas ug dugo, makainom na sila. Unya mo nang laki ipaunag inom, no, no? Mo na nga ang kanang diha sa nahitabo diha sa katapusang panihapon mga kaigsoonan, no, wala gyud na nagdapit ang atong Ginoo og laing mga tao kundi ang iyang mga apostoles. Unya, miingon man si San Pablo, bisan og pan lang atong makaon, buhi naman nga Kristo. Kay ang tinuod nga buhi nga Kristo, buhi man na. Ikaw kuno buhi na amjud kay dugo. Di ba? Buhi ko ka. So naan ninyo naglatay ang dugo. Mao nang giingon sa ni San Pablo sa 1 Corinto kapitulo 10. Mao po nay ikaduhang pagbasa karon nga adlaw mga kigzuna, no, nindot kayo, tukma pud kayo sa pangutana sa atong migo kayo nga si Mervin Swico. Patod pa ni San Pablo sa 1 Corinto, yang sulat, unang sulat sa Corinto, kapitulo 10 tudling 16, no, 15-16, matod pa dinhi. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tao nga buot kamo mahibalo sa pag dili ni kaning sa 2 Corinto o 1 Corinto kapitulo 10, no, kapitulo 10 Dirita sa 16 na mga kaigsoonan, 16. Sa 16 gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan ining maong kupa, nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matag kaon nato sa pan nga gipikas-pikas, nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Sa 17, kay may usa lamang kapan ug bisan daghan kita, usa lamang kita. Kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. So kanang pan nga atong madawat, kanang lawas ni Kristo nga atong madawat, no? Ang pan nga mabalhin sa lawas ni Kristo, buhi na nga Kristo atong nadawat. So buhi nga Kristo, naa na diha, bisag wa ta kainom sa maong bino nga diha sa bayon sa bino, apan nadawat na to ang kinatibuk ang Kristo. Kay miingon man San Pablo nga may usa lamang kapan o kitang tanan nakigambit sa usa lamang kalawas. So klaro imong tubag, natubag ang atong pangutana, no, si Brad Mirvin Suico. Salamat kay sa imong pag hatag usab og pangutana, pagpasupot usab og pangutana, no. So bisan pa man diha sa panahon, no, diha sa panahon sa atong Ginoo, diha sa panahon sa mga early fathers usab, ang mga early fathers nato nagsuwat gyud sila kay do na may mga panudlo usab nga wala modawat sa tinud-aning panudlo ni Kristo sa pag-usab sa lawas ug dugo ngadto sa pag-usab sa pan ug bino ngadto sa tinud-aning lawas ug dugo ni Kristo. Aron ma-refute, nagsulat ang mga early fathers nga kining pagbalhin sa pan ug bino ngadto sa atong dugo sa atong Ginoong Hesus Kristo, lawas ug dugo, kini siya gi kuan ni siya mao ni tinuod nga panudlo sa simbahan ug gi katong mga irihiya gi sa likway nato, no. Bisan do na man toy gitawag og si Berengarius man siguro to. Usa ka mao ni nga ang dunay gitawag og Berengarius nga nanudlo og sayop, no, kabahin sa pagkonsagrar sa pan ug bino nga matud niya simbolo lang. O mao na ni mga Protestante nakasuon siguro ni Berengarius. Si Berengarius iya tong gibawi sa katapusan niya sa iyang kinabuhi, iyang gibawi ang maong panudlo nga sayop to, no. Nagkonfisal siya nga sayop nga dili simbolo lamang, no. So daghang isinaryo ana nga panudlo. So daghang mga milagro nga kining pan nga consecrated host, no, na balhin gyud sa tinuod nga real flesh og dunay mga eksperimento nga nagtugan nga kini siya buhi nga unod og dugo sa usa ka tawo nga naa sa partis kasing-kasing. So paralel ang mga konklusyon. So di na to makaplagan na sa uban nga simbahan, katingala symbolical man, natural nga symbolical kay dili man gyud sila wa mas authority sa pagpausab sa pan ngadto sa lawas og bino ngadto sa dugo ni Kristo. Kay wa mas le authority. So with your respect, dako mig respeto sab sa uban nga mga tinuhan nga dili gyud mo makapausab kay wala man moy awtoridad. Mao nang simbolo ra, sakto ang giingon nga simbolo ra kay sa simbahan Katoliko, real presence of Christ in the Holy Eucharist, diha sa santos nga kalawat atong matagbo si Kristo mismo. Mao na nga wa tay igong panahon sa pagiguban, no. Sunod pa na ato ning ipadayon sa nga topic na po siguro, no, mga kaigsoonan. Mao na nga dunay usa ka santos atong simbahan, si Santo Tomas de Aquinas nga nagkanayon. Miingon siya, matuod siya sa dakong kasayon, mga kaigsoonan. Matod pa ni Santo Tomas de Aquinas nga dili lang kay ang atong gikinahanglan diha sa santos nga misa atong madawat tanan, grasya, panalangin sa Dios, kun dili ang tibuok nga Kristo ang tag-iya sa grasya nga atong gikinahanglan, ato gyung madawat ug ato sa makauban sa atong kinabuhi, no. So wala tayo igong panahon sa pagiguban, mga kaigsoonan, no. Ako dai yung ubos nga igsoon si Rutsam Lauranilla sa hutong na sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian. Daghang salamat og maayong gabi istanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. 106.7
1: Radio Magbating. Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ-AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan. Drama og musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
1: Og mas gipakusgan.
2: Og mas gipakusgan.
1: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7.
4: Radyo Bagbagting 106.2 FM. Radyo Bagbagting.

0: Kontento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

una ang mga estudyante, di naman mo eskwela walay balon na, no? Maraga pinakaubo siguro karon nga balon sa mga estudyante kana sa 20 pesos. Bihira na lang siguro kayo kabag di kabalkada sing adunay 5 pesos nga balon nimo. Bitaw aduna kay mapalit nga pangresis kabag di kabalkada sa, no? Ni mo hay komparar kaniadto ang kanang 5 pesos pagka na ginanakuha daghan gyud kag mapalit. Karong panahuna kanang 5 pesos usay mapalit nimo saging usa ka buok. Mao na nga pinakagamay guro karon nga balon sa mga estudyante kay 20 pesos kabag di kabalkada sa. Alas sige, sa tanan nga nagpaminaw maing buntag sa makausap pa sa mga estudyante nga nakaroon mga orasa kay nagloko pa, huy, pukawan na mga inahan ang inyuhang mga

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 8 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, walay mo labaw kanimo.

0: Walay mulabaw kanimo. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alan na usab ninyo ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 1, Versikulo 46, santo na sa Versikulo 56, nag-ingon din eh. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, og sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan, gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapaytason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Og nainumdum siya, pagpakita kaluoy kang Abraham, og sa tanan niya makaliwat hangtod sa kantoran. Mipuyo si Maria og matulo kabulan uban kang Elizabeth og unya mipauli sa ila. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan, mga awit ni Maria sa pagdaig. Magampo ta og manghilom lang tanan, samtang magahimo ako sa pagampo uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Niya na usab kami nining takna sa kabuntago, nagapasalamat kanimo. Nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, niya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasing-kasing karon nga kini. Mahimo na usab nga kapugsan sa imong mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini. Kaya wa man ako'y mahimo kunula ikaw. Ug ako siyang giampo nga ikaw padayon o Dios nga magapauswag ug magapanalangin sa tanang makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy iusab ug panalangini ug ampingi ang kinabuhi ni ato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alang nini nga mong bulhaton. Panalangin ni usab ang tanan na minaw karon ug ang tanan makatauhan o Dios nga dunay plano o tinguha nga mutabang nining buluhatona. Dalay gon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Jesu Kristo. Amen. Ang ato mensahe karon makaisunan kinigiuluhan ang awit ni Maria sa pagdaig. Mga igsoon, si Maria nagakalipay kay siya gipili sa Dios. Ug tungod niya na nagdaig siya sa Dios. Mga igsoon, kining gibuhat ni Maria usa kini kamaayong ihimplo alang sa mga kababayenan. Sa diha nga siya nalipay sa pagkamaayo sa Dios, diha sa iyang kinabuhi nag-awit siya og mga pagdaig sa Ginoo. Angay unta nga kita sa tong panahon magakalipay, lalaki babae nga anuman, gipakamatyan ta ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo o gitaniyagan ta sa iyang gugma, gitaniyagan ta sa kaluwasan o tungod niini magkalipay ta o mag-awit tag mga pagdaig ngadto sa Dios. Apan kumusta man ang ato makinabuhi sa tong pag-alagad sa Ginoo? Tingali mas daghan tag nahibaluan nga mga awit nga kalibutanon. Nagani mga bag-o mga awit nga kalibutanon, maudayoy musikat. May ganahan sa mga taong i-request sa mga FM station. Kay ganahan sila maminaw, labi nagmabinuang nga makanta. Mukatawa sila, o kunya gusto nilang balik-balikon among mga awit. Apan ka na nga mong mapamaagi mga igsoon at tubangan sa Dios, sayup ka na nga mong pamaagi. Ang insaktong pamaagi, mao nga kitang mga tao, mugahin og panahon sa pagdaig nga to sa Ginoo. Pagpasidungog nga to sa Ginoo, tungod kay siya'y takus o kangayan nga pasidunggan o siya'y takus o kangayan nga ato nga pag-aawitan mga kaigsoonan. Si Maria mangigson sa iyang kinabuhi samtang gibati niya ang kalipay sulod sa iyang kasing-kasing nga siya gipili sa Dios nga mamahimong inahan ni Ginoong Hesus. Nag-awit siya pagdaig nga to siya Ginoo. Ug matod pa din sa versikulo 46 hangtod sa 56. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako og bulahan. Tungod sa mga dagkong buta nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan so sa kakaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Pagkanindot kaayo sa mga pagdaig nga gihimo ni Maria mga igsoon ngadto sa Dios. Ingon ni ana usab kita, sa diha nga mubati tagkalipay sa pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi, mag-awit tag mapagdaig sa Ginoo. Aron nga atong mabati ang presensya sa Ginoo, ug unya atong madawat ang talagsaong kalipay nga gikan sa Dios. Kay diin kita makapalipay sa Ginoo. Hatagan usab kita sa Ginoo talagsaong kalipay nga dili mabayran sa salapi. Kalipay sa diha nga imo mabati ang presensya sa atong labaw nga magagahom. Matod pa sa awit ni Maria, nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Mga igsoon, kinahanglan nga ikalipay nato nga giluwas ta sa Ginoo. Sama ni Maria iyang giila nga walay laing manluluwas sa iyang kinabuhi kundili ang Ginoong Dios lamang. Matod pa niya, nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanan tao mutawag kanako bulahan. Mga igsoon, gisaysay ni Maria nga ang Dios nahinumdum kaniya, nahinumdum sa iyang ubos nga alagad. Gipaubos ni Maria ang iyang kaugalingon, ug hinumdum igsoon nga samtang kita magpaubos sa atong kaugalingon, hinumduman ta siya Ginoo. Og mahimo tang bulahan. Nganuman, tungod kay naay panalangin, naay pabor nga madawat ang tao nga maninood diha sa pag-alagad sa Dios. Padayon tagi kalipay ni Maria mga igsoon, og iyang gipasidunggan ang Dios. Og matod pa din sa 49, tungod sa mga dagkong buta nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios, balaan ang iyang ngalan. Giisip ni Maria nga usa ka dakong butang ang buhat sa Dios nga siya nagsabak kang Ginoong Hesus. Nga bisan wala siya hilabtig lalaki, apan nagmabdo siya kang Ginoong Hesus. Iya kining gikalipay mga igsoon. Giisip ni Maria mga igsoon nga kadto usa ka dakong butang nga gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa bersikulo 50 matod pa, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahatlo kaniya. Ang Ginoong Dios mga igsoon, manggiluluyon ni ato mga tao nga dunay kahatlo kaniya. Kanimo, kung ikaw maninood sa pag-alagad sa Dios, nagpasabot ka na nga dunay kay kahadlok sa Dios. Nahadlo ka kay ang Dios gamhanan, o kung magbuhat ang sala, iyat ang silutan. O samtang mubati kanini nga mong kahadlok, kaluyan ka sa Ginoo. Monigisaysay ni Maria mga igsoon dinhi sa bersikulo 50. Matod pa, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Nagpasabot kana nga dili lamang sa nasod si Israel ang Dios mo pakita sa iyang kaluoy kundili sa tanang kaliwatan. Apil na ta mga igsoon, basta doon na tay kahadlo sa Dios. Bisan si bisan kinsa ka pa, kaluyan ka sa Ginoo. Nganuman, mao kanay gisulti ni Maria mga igsoon. Napamatud-an kana ni Maria diha sa iyang kinabuhi nga basta kay mahadlok ta sa Ginoo, kaluyan ta sa Ginoo. Pero kun di ta mahadlok sa Ginoo, mo na magpabadlong ta, dili ta kaluyan. Mao kanang minus ang panalangin, minus ang pabor sa Ginoo. Nganuman, wala man ang tao magmenadlukon ngadto sa atong Dios. Anhita sa bersikulo 51 matod pa. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapitas-on uban sa tanan nilang laraw. Mga igsoon, ibakyaw o iisa sa ginoang iyang bukton nga gamhanan o patibulaago niya katumataw mapitas-on uban sa ilang laraw. Sa ato pa dili gusto ang Dios sa mga taong dunay garbusong kasing-kasing. Dili gusto ang Dios niya tumataong dunay daotang laraw. Busa ibakyaw niya ang iyang bukton bato kanila aron nga sila mahimong mapukan o ilang maangkon ang kapildihan. Sa bersikulo 52, gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Din ni mga isoon, gisaysay ni Maria nga kadto mga tao, labi na kadto mga hari nga mga garbuso, kadto mga hari nga mga mapetason, gipukan sila sa Ginoo, gikan sa ilang gamhanan nga mga trono. Ug unya ang gitumoy sa Ginoo kadtong mga mapaubsanon. Sama ni David mga isoon, mapaubsanon siya mao nang gituboy siya sa Ginoo. Ang iyang anak nga si Solomon, mapaubsanon mo kanang gituboy siya sa Ginoo. Si Maria, mapaubsanon siya mo nang gituboy siya sa Ginoo. Ang ituboy sa Dios mga isoon kadto mga tao nga mapaubsanon. Busa gikinanglan nga sumataong Kristohanon, wala nay luna ang garbo sa ato makasing-kasing. Kanang pagkahambugiro isalikway nato na kay dili na kahimutan sa Ginoo ang pamatasan nga susama ni ana. Ang kahimutan sa Ginoo mao ang kasing-kasing nga mapaubsanon. Ug kun mapaubsanon ta, itubuy ta sa Ginoo. Anhita sa bersikulo 53 matod pa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 53, gisaysay ni Maria nga ang Ginoong Dios nagbusog sa mga maayong butang ngadto sa mga gigutom. Ang mga taong gigutom o kadtong mga kabus o mga pobre, apan bisan sila kabus, gibusog sila sa mga maayong butang. Kasagaran nga gitanyagan sa Dios sa kaluwasan kadtong mga pobre. Daghan sa mga kabus nga makaadtog langit, apan daghan sa mga dato nga di makasulod sa langit tungod sa garbo mga isoon. Buino dili tanang dato maimpirno. Kay doon naman po yung mga dato nga manggihuna-hunaon sa isigataw, matinabangon, o doon na sa mga dato nga matinabangon sa bulaton sa Ginoo o nagapangalagad usab sa Dios. Pero kasagaran sa mga dato, walay panahon sa pag-alagad sa Ginoo og nagpatuyang sa pagkinabuhi sa sala. Ug matod pa din ni, ug iyang ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Sa labtunon kayo kini nga mong pulong ni Maria mga isoon. Matod pa gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom. Kining maayong butang nga gisgutan din ni mauni ang pulong sa Ginoo. Mauni ang kaluwasan nga gitaniyag sa Dios ngadto sa mga taong kabos. Ug matod pa iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gipapahawa sa tupagi sa likway sa Ginoo. Nganuman wala man mugahin sa pagpaminaw sa espiritu nung kalanon mao ang pulong sa Ginoo. Walay luna dito sa langit ang mga tao nga susama niini. Buino sa gikingon ko na dili tanan dato nga hinginlan sa Ginoo kay do naman po yung mga dato nga mga buutan. Apan kasagaran sa mga dato, hinginlan sila sa Ginoo o papahawaon sa Ginoo. Anita sa 54 matod pa, gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon o nainomdom siya pagpakita kaluoy kang Abraham o sa tanan niya makaliwat hangtod sa kahanturan. Ingon ni ana ang Dios mga isoon, mutuman siya sa iyang saad o mahinomdom siya pagpakitag kaluoy sa iyang mga katawhan. Busa sa tumakinabuhi, kinahanglan nga mugahintag panahon sa pag-alagad sa Dios, Kaya nga itong Ginoon Diyos, maayo kaayo, mga igsoon. Manggiloloyon siya, matinabangon siya, og matinudanon siya. Kanatong iya makatauhan og mga kanakan. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gengyong tanan sa pagpangluhod ato'y bayaw todo kakamot ngantos katasan. Atong piyungo na atong mamataan, atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan, andama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo sa Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema. Magtagbos na ng Panginanglan o magatubag ni ini nga maong pagampo.

0: nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw maluoy gayod ni ato makatawhan nga mapaubsanon. Apan ikaw o Dios dili malipay sa mga garboso. Busa angay nga kami magpaubos sa among kaugalingon diha sa imong atubangan. O Dios, pasailua kaming tanan sa tananamo nga makasalaanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing, ug himo kining limpyo sa imong atubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan ug sulbarang amo maproblema. Hatagi usab kami sa imong mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat, negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, stroke, lulid, mga giwaan, patol, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liok, mayuma, prostate, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Dios, gikan sa ulo, hantod, sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabok og hinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uhan sa ingpit ang imong makatawhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang among panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka ang damang ilang makasing-kasing aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan si mo makatauhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso og epektibo silang paggamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalay gon kas walay katapusan. Salamat sa impagkamaayo. Salamat sa tubag suma pagampo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo, ang tanan magingon. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kinamo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulato na. Akong gipasalamatan si Antonio de Camay III, Antonio IV, Christian o Christine sa San Vicente, Cagayan, Masbate, ni Sergio o Chupista San Jorge sa R.E. Magbalon, Cagayan, ni Cristina o Erlindo Sapit sa Divisoria, Cagayan, ni Nanay Chupila de Camay sa San Vicente, Cagayan, ni Banoy o Rose Pilunis sa Ilutungan, Cagayan, ni Pampila P. Humawas, ni Alex og Pangga Kadlaon sa Dalaypi Cagayan, ni Rick og Ibilisa Pilapil sa Bilya Kalmad Madbad Cagayan, ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad, ni Angelis TV Camon, ni Tatay Crescencio Tarukan og bansyang pamilya sa Itombato, ni Pilomena og Alberto Mipisa sa Kalapayan, ni Charles B. Castillo Senior, ni Imelda Peretuerto, ni Nanay Ima Ferrer, ni Karel M. Arcelias, ni John Renzi Alahid, ni Rodrigo Erlinda Baybayon, ni Delia Isartin, ni Remedios Kinatadkan, ni Ronnie Uglalin Bihag, ni Insak Pradelia, o ni Gregoria T. Andihar, ni Agapito Merlinda Pantalion o Bansyang Pamilya, ni Helen Solpicio Maribuhok sa Antipolo, Palanas, ni Alfredo Orsing Biralio sa Antipolo, Palanas, ni Rinaldo Bisinta Gailan sa Nainday, ni Ernesto de la Rama sa Bilihermosa, ni Irene Gomez sa Puro, ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Puro, ni Nanay Maria Bilarmino o ni Roger Dayan Pitogo, ni Armando Rosa o Asil Caro sa Tadliluna Placer, ni Alfredo o Fijo Yua sa Guaan, ni Oliver o Merlinda Racasa sa Ginawayan, ni Nida o Bisinta Gailan, ni Metreng Biligas, ni Nerisa o Chodorico Versidi, ni Pilar o Edwin Brusas, ni Delisa o Rolando Pipito, ni Violeta o Gabilino de la Rama, og ni Mercedes og Dominador Canabi, ni Misa Mrs. Nicanor Pahilino sa Proctres Patag Pili Placer, ni Misa Mrs. Plobin Quitoriano sa Centro Placer, ni Susana Manggubat sa Centro Placer, ni Carmelita de la Pisa sa Danlunsod Placer, ni Marlene Lopez sa Manlutod, ni Celia Arnijo sa Matagangtang, og ni Emmanuel Lopez. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod. Og ang atong Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 8, adlaw ta nga Lunes, ang ato nga mampanagtigom. Anha pagimoon sa residensya ni Nanay Emma Ferrer karong alas 9 sa buntag sa poblasyon Kawayan Masbate. Unyang alas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Unyang alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando og Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna Placer Masbate. Og unyang alas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Centro Placer Masbate, luyo sa munisipyo. Og mangadlawa, Hunyo 11, adlaw Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12, adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel og Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao Tagbilaran City, dool sa Merkado og Terminal. Hunyo 14, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danau City at bang sa Junk Shop og sa Kambiuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Hunyo 15, sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon, alas 10 sa buntag, sa Lot 31, Block 15, sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga, sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17, sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod. Hunyo 26 sa Tanggob, alas 7 sa buntag. Pagkalas 9 sa Molavi, pagkalas 10 sa buntag, Josefina. Pagkalas 12 sa Otto sa Suminot o pagkalauna sa hapon sa Pagadian City. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy o Siayan. O alang niya itong gusto mo tabang nining buluhato na, text lang sa cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. O kini akong pagwali din sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hanto na sa buugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matupngan.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
4: kag Pastor Isto Jim Bation.
2: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: 106.5 Oras, alas 4:30.
6: Oras, hadlok ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas sa 6:07 na sa buntag. Masunod na ang programa ng Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan.

0: 106.7.
1: Rádio Barbim.
2: Kabag ni Kabalgada sa Kabayo nga buntag, ganin yung tanan na adlaw karon nga Lunes sa pitsa 8 sa bulan sa Hunyo 2026. Una nga adlaw sa pagbukas sa klase, kabag ni Kabalgada sa maing buntag, ganin yung tanan nga sa kanunay nga nagsunod ng simyaan sa Radyo Bagting o gingon man sa 106.3 ang Bell FM. Kamusta to mga estudyante karong buntaga? Sa yubangan ng mata, excited ba sa unang adlaw sa pagbukas sa klase? Labi na sa ito mga magtutudlo kabag di gabalgadas. No, sa naandan sa kanunay, balik na po mo sa inyuhang sa iyong pagmata. Ilabi na nato ito mga magtutudlo nga na destino sa mga lagyo nga tulunghaan. O ginahanglan gayod kabag di gabalgadas nga mumata og sa iyo. No, magpreparar og sa iyo aron usab nga dili malate sa ilahang klase. Hala sa tanan nga nagpaminaw sa tausab nga mga drivers karong buntaga nga nagpaminaw diri sa Bians Pagadian, murag malipay na usab ato ang mga drivers karon kay maka-income na sad og medyo dako-dakog income kay lagi sugod naman ang pagbukas sa klase kabagtig kabalkadas, no? Maka-income na dako ang ato ang mga drivers. Og lakip na usab nene, medyo mag-goal na sabang ato ang maginikanan kay doon na nasay madugang ang galastuhan. Kay syempre, ang mga bata karong mga panahuna, ang mga estudyante, di naman muskwila walay balon. No? Maraga pinakaubo siguro karon nga balon sa mga estudyante kana sa 20 pesos. Bihira na lang siguro kayo kabag di kabalkada sing adunay 5 pesos nga balon nimo. Bitong aduna kay mapalit nga pangresis kabag di kabalkada sa, no? Nimo ay kumparar kaniadto ang kanang 5 pesos pagka na ginanakuha daghan na kag mapalit. Karong panahuna kanang 5 pesos usay mapalit nimo saging usa ka buok. Muna nga pinakagamay guro karon nga balon sa mga estudyante kay 20 pesos kabag di kabalkada sa. Alas sige. Sa tanan nga nagpaminaw maing buntag sa makausap pa sa mga estudyante nga nakaroon mga orasa kay nagloko pa, huy, pukawan na mga inahan ang inyuhang mga anak karon dili malate sa unang pagbukas sa klase, no? Unang adlaw niya malate pagyud ka kay moingon ng uban nga da wapay klase ron kay magwan pa kining magila-ila pa. Importante kabag digabalkadas dili ta magpalihi kun baga nga malate sa klase, ha? Inahanglan mas maayo nga musayo mo abot sa iyong tasatag sa mga tulunghaan. Ingon man sa tuang nga mga mag-uuma kabag di Gabalgadas, maing buntag paghihapon. Sa tosab nga mga mananagad karong buntaga nga diin na padayon in town nga na naglawig sa kadagatan. Doon na ngayawat kabag di Gabalgadas nga makakuha og daghang isda aron usab nga makabaton o dakong income. O maing buntag ganinyong tanan. Mga negosyante sa kanunay, dere sa Pagadian City, mingon mas sa mga kalungsuran o mga kasikbit ng mga dapit nga nagsunod sa kanunay sa programang Bagtingan sa Kitawhan o sa Kamayong Buntag. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang takna sa buntag. Aron nga sa pag-tuki sa mga angang hisgutan karong buntaga, ilabi na ito ang topic ko karong buntaga kabag di Gabalkadas kay makasentro sa Department of Education. No? Dumigan kay unang adlaw sa pagbukas sa klase, una ang sentro ato ang topic ko karon sa ato ang Departamento sa Edukasyon. Ilabi na kung unsa ba kaandam ang ato ang DepEd kabag di Gabalkadas, no? In terms sa pagbukas sa klase, nakabot na bakaha nila ang ilhang target nga enrollees diri sa Zamboanga Peninsula. Kay natong nakalabay ang adlaw, nakalabay ang semana rather, no, adlaw nga Webes sa gipahigayon kabag di Gabalkadas nga press conference, no, atol sa gipahigayon nga Brigada Eskwela kick-off ceremony sa lungsod sa Mulave. Sa interview sa media, gibut siya sa tuang regional director sa DepEd nga mao si Ronelo Ala Fermo kabag di Gabalkadas nga wala pagyud in town nakabot sa Zamboanga Peninsula ang ilahang target, no, nga enrollees sa alang karong school year 2026 to 2027. Huni nga manghinauto ng maong opisyal nga tuang regional director nga makabot nila ang ilahang target hangtod sa pitsa 11 sa bulan sa Hunyo tungod kay diri man ang katapusang adlaw sa pagpandawat ng mga enrolle sa kabagtig.